var lärken slår sin trille för den gyllne sol. Jag för dig vill också spille lite på min fiol. Du är min öjst.